Znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijepo.

0: Do 9. avgusta, kuhinja s dodacima u koferu, 4.95, Marvel Head Drone, 12.95, figurica iznenađenja Smashers Skeleton, 16.45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
3: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
0: Marketing.

0: marketing. Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 16,95. Frank Chippy Chips, XXL 2,70. Fruktal, sok borovnica, 2 litre, 3,65. Konzum i Merkator. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo! Marketing.

0: Da će kupiti kruh.
1: Da će kupiti kruh.
0: Što je nađe, nađeš kruh i ona sa hrenovkama.
1: Tude ima kruh i kifli.
2: Jesi ti nekad možda s mamom išla u pekaru?
1: Da.
2: I što voliš kupiti u pekari?
1: Kifle.
2: Kakve kifle voliš?
1: Pa koje su ovako okruge, ja te jedem.
2: Jesi ikad išla s mamom kupiti kifle ili kruh ili krofne ili...
0: Meni je mama kupila svinjcu i krofne.
1: Svinjicu.
2: Šta kupimo u pekari?
1: Kisa. Pekara kad neko kuha tijesto i onda ga stavi u rinu i onda neko ga kupi i onda napravi još više i onda ga svi kupe.
3: Pekala je pekala.
2: Šta to se prodaje u pekari?
1: Kruf.
3: To kad je nešto jut, to pecka ovsi poveće.
2: Jel ti voliš jesti luk?
1: Ne.
2: Zašto ne voliš?
1: Zato što nešto tako smrti. On je jut.
0: Luk je ono što je ljuto.
3: To je povrće.
2: Što misliš, kakav može biti luk?
3: Bijel.
2: Može biti bijel i može biti i crveni. Je li voliš ti jesti luk?
3: Ne.
2: A zašto?
3: Zato jer je ljuto.
2: Voliš ti jesti luk? Koji, crveni ili bijeli?
3: Bijeli.
0: Što je da zaoči?
3: Luk je bijel i onda...
2: A jel voliš ti jesti luk?
3: Ne.
2: A zašto ne voliš?
3: Zato što je ja ne volim luk, zato što je on...
2: Šta ti se ne sviđa, njegov miris ili okus?
3: Ne sviđa mi se njegov miris.
1: Luk ide bolje će ja luka.
3: Kad je nešto fin,
1: miris je kad se parfemi se jesi.
0: Što mirišeš? To je ako ne smrdi da ga batiš.
3: Miriš ono što miriše.
2: Što najčešće miriše?
0: Najčešće miriše parfem.
3: Ono što miriše parfem.
2: Ili imaš ti možda neki dječji parfem?
0: Imam
3: dva. Danas kad mirišim.
2: Što najčešće miriše?
3: Mama.
2: Mama miriše. Jel mama onda koristi neki parfem? A može li cvijeće mirisati? Evo, koje ti voliš cvijeće mirisati?
3: Ja volim bijelo.
0: Miriše kad kuham onda nešto...

0: To kad je nešto ovako skače, bang, i crt, kapa cijede put, to je jedna životinja.
1: Što misliš zašto se zove skakavac?
0: Zato što skakuta, što skače. Skakavac je ono što uvijek skače. Skakavac je zelene boje i onda nekad se popne na prozor i onda ga nađemo, onda mora ostati i onda on pobježe. Skakavac.
1: Dakle, ti si vidjela skakavca?
0: Da, meni je nekad ušao na prozor, bilo mi prijateljica rekao sigurno će pobjeći. A on je onda se spustio dole pa onda pobjegao. To je zeko. Ono što skače.
1: Je li skakavac mala ili velika životinja?
0: Velika. Mala. Ja sam jednom ga uhvatio.
1: Je li te bilo strah?
0: Ne, ja sam bila sa mojim prijateljom, uhvatili smo ga zajedno.
1: Koliki je bio taj skakavac što si njega uhvatio?
0: Bio je mali, ali...
1: Pa kakve je boje imao? Je li bio žut, zelen?
0: Žut.
1: Žuti skakavac. I što si uradio s njim kad si ga uhvatio?
0: Onda smo ga zarobili, inače.

0: Jeste ga hranili s nečim? Jeste ga stavili u neku kuticu, teglicu? Šta ste uradili s njim?
1: Stavili smo ga ispod stoce da ne pobjegne.
2: Policija.
0: Zašto policajac?
2: Zato hoću da hvatam lopov.

0: kad moramo uloviti lopova. Kamione.
1: Kamionđija? Ili popravljati kamion?
0: I kamione i buseve.
1: Voziti kamione i buseve ili popravljati kamione i buseve?
0: Popravljati kamione.
1: Ti bi onda volio biti automehaničar?
0: Da.
1: A zašto bi baš to volio raditi?
0: A pa zato što ima puno razlupanih auta. Ne kuhar.
1: Kuhar bi volio biti. Šta bi ti to volio kuhati?
0: Sve.
1: A šta najviše?
0: Hot dog. Vatrogasac.
1: Zašto baš vatrogasac?
0: Zato što mogu kasti požar. Pjevačica.
1: Zašto pjevačica?
0: Pa zato što sam ja čuvala. Velika žirafa.
1: Da budeš žirafa kad
0: da.
1: Zašto baš žirafa?
0: Ne može vrede snijeg. Spider-Man.
1: Zašto Spider-Man?
0: Zato što...

marketing. Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 16,95. Frank Chippy Chips, XXL 2,70. Fruktal, sok borovnica, 2 litre, 3,65. Konzum i Merkator. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

11:24, cijenjeni slušalci, pratite otvoreni program radija Unsko-Sanskog kantona. Temperatura u gradu Bihaću godini 28 stepeni. Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine pustila je u rad novu verziju portala otvorenih podataka, modernizovanu platformu koja građanima Bosne i Hercegovine, ali i istraživačima, medijima, akademskoj zajednici, poslovnom sektoru i svim zainteresovanim korisnicima omogućava jednostavan, brz i besplatan pristup zvaničnim statističkim podacima iz registra koje vodi IDEA. Tako ovaj portal otvorenih podataka predstavlja veoma važan iskorak u jačanju transparentnosti rada institucija Bosne i Hercegovine i potvrđuje opredjeljenost da informacije od javnog značaja učini dostupnim svim građanima Bosne i Hercegovine u otvorenom, standardizovanom i lako upotrebljivom formatu.

0: marketing. Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 16,95. Frank Chippy Chips, XXL 2,70. Fruktal, sok borovnica, 2 litre, 3,65. Konzum i Merkator.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
0: Marketing.

0: Total, sok borovnica, 2 litre, 3,65, Konzum i Merkator. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Marketing.

Ovo je zadnji put. U meni tebe je malost, ne bi mi stalo, kao nekad svaki put. Oko

0: slike, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
1: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 16,95. Frank Chippy Chips, XXL 2,70. Fruktal, sok borovnica, 2 litre, 3,65. Konzum i Merkator.
0: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
2: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
0: Marketing.
3: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: 16:50, 33 stepena u Bihaću. Sutra u našoj zemlji sunce uz nešto malo oblaka, tokom dana postoji mogućnost za pokoju kap kiše, odnosno lokalni pljusak s grmljavinom. Vjetar će biti sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura ide do 22 stepena, a maksimalna dnevna sutra do 35, odnosno na jugu zemlje do 37.
1: Za tebe ja sam sad stranac u noći.
0: Trenutno je pojačana frekvencija vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, posebno je frekventno u gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Idemo malo i do graničnih prijelaza. Na prijelazima Zubci i Deleuša trenutno je pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim prijelazima zadržavanja za putnička vozila trenutno nisu duže od pola sata.

0: znalci će pometi. Sve plakate i banane komunalci će pometi.
1: Slušajte radio Unko Tanko Kantona.

0: sljedeće. Ustani! Čuješ li me? Opet ćeš kasniti.
1: A ja sam samo oči zatvorila i rekla joj, tako sam bolesna.
0: Hajde, hajde, tvoje fore, znam sve ja. Da si za minutu ustala. Znaš mi?
1: Joj!

ljubav. Nedostaješ mi, budim se prerano, očekujem te svakim novim danom.